0: Ke nna pina ye.
1: Ya eng?
0: Ya motale pula.
1: Jale se bua ka sinaro.
0: Kweko. Ditrek ra kwa mcimcima cimi motale pula diva.